0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Ketav Dardimans, tsrašvitsa da ertse, usmen davgishdebi, kartul simgherebze.